0: Och leta nummer två, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer tre.